0: eskainiko dizugu. Zarena zarelako izan, berdin du, LGTBI Euskal Zerbitzua.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. ¿Qué estás pensando? facebook.com/avivirquesondosdíaseuskadi.